0: tôi chưa ăn cang tên là nè con có ca mưa anh ấy mua tay bên chờ cả anh ấy xuống hôm nay cho con ba ca anh ấy tập bên phô ba như này ăn cang xanh của tia
1: Pasang ko da dong win bahai on sunson bahai ta on nyup asang on an kat pir sah ko tia oya on win bahai ko at ko cha ni mu kuna ha ayo win bahai da ke ka hai nap thu sasana win ba pasa bahai ke ka hai nap thu ku mu ta ya on ale pa tham lai ke luang khong win hai.

0: anh ấy mua tay bên chờ cả anh ấy xuống anh ấy cho con bà ca anh ấy ta bên phô ba nguồn ngay à can ơ xanh của tì ạ.
1: Ayo pasar kau dah dong bil bahai on susun bahai tan nyup aseng onan kat pur sah kau ti kau on bil bahai kau ad kau cai ni mukuna ayo bil bahai dah jika hai nak thứ sasana bil bah pasar bahai jika hai nak thứ kubui tayo on alat pak tham lai kan luang kong bil hai.